0: Lola, Lola, Pikachu, Major, Major, Pritandil, Pudu, Tekiso. Ger putra Prabu keparengan Bapak kula njaluk semono atur.
1: Nuwun inggih Bapak panjenengan kados pundi Bapak?
0: Sinasa ingkang Bapak ndarpe raos kemelap kados sinambering gelap lepat. Sasamanipun ingkang Bapak mundi dawuh timbalanipun paduka putra Prabu ingkang saklangkung wanter.
1: Nuwun inggih
0: ingkang sewau. Kemapyuring mana kula kados panjang putra dumawah kuntering selaku malasa ngger putra Prabu ngger. Ingkang menika bidalipun ingkang Bapak saking Sukolimo lampah kula kados kula jangka-jangkao. Upamiya jubah kula kelampran kepantal swek mboten kula toleh daya-daya adreng ing manah enggal dumugi sawan wonten ing abiyantara ngger putra Prabu.
1: Nuwun inggih.
0: Sesampunipun ingkang Bapak sawan wonten ing abiyantara nyadong dawuh nyadong jeduka menapa putra Prabu badhe kepareng mundhut kawijayan kanuragan kasentikan guna desti duyung kasihan ingkang Bapak sampun samekta kapun sakwanci-wanci mboten badhe nguji wani ngger putra Prabu
1: sanes kawijayan kanuragan ingkang lusun menawi kawijayan kanuragan benjang kewolo kalpun sampun ngancik ing Barata Yudha.
0: Oh nggih, iki ngger putra Prabu.
1: Ingkang badhe kula suwun pejanganipun Bapak Penemban ingkang werdinipun sasmitaning Bathara ingkang putra paduka tampi tup nalikanipun ratri respati legi ingkang kados dene sumpenan Bapak Penemban apa kula nyuwun pejanganipun Bapak Penemban
0: bojo bojok ingkang kapundi keparingipun putra Prabu ingkang Bapak kirim mejang sumpenanipun putra Prabu.
1: Nuwun inggih.
0: Sumpenanipun putra Prabu ingkang kados pundi menawi putra Prabu mundhut wejangan menggah sumpenanipun putra Prabu mboten kawratan jer punika jejiban kula jer punika sesanggeman kula ngger putra Prabu.
1: Nuwun inggih. Koko Prabu Puludewa kula nuwun pangandika Yayi Prabu Yayi kepareng ripo tuko kulo badhe ngaturuninga sumpenanipun ripo tuko kulo ingkang tansah dados raos badhe kulo aturaken Bapak Penemban kepareng kulo badhe nyuwun pejanganipun iki sumangga Yai Prabu Yai iki sawetawis Yai kados wundi
0: nawala uleman peparing Yai Prabu ingkang tinampi dening Raka Para swaraosipun wanter. Milo ingkang raka kula kisah sanget kita-kita bidalipun saking praja manduran cuk utering atina. Sasampunipun kepareng lenggah soto westinggil binaturata Yai Prabu kepareng badhe mundhut wejanganipun paman brita ingkang jumbuhipun kalian sumpenanipun Yai Prabu suwangga Yai suwangga Yai.
1: Nuwun inggih. Monggo Bapak Penemban kula aturi midhangetaken.
0: Inggih. Menapa kados pundi ngger putra Prabu ngger?
1: Nalikanipun ratri respati legi ewanci gagat araino saklebeting nendro putra paduka kula nguningani bumi ngatino keblaburan samudra madu lambakipun agung mangalap-alap kapiaso gejog duwin titir munyo alokipun para kawula ngastina gapura kraton gugruk kabekto lambak ingkang mangalap-alap mekaten punika Bapa Penemban kados pundi werdinipun sumpenan putra paduka kula
0: ana pandita karya

0: mo si Monggo mamabrito kapareng derek ngertosi.
1: Nah, menawi kang bobo kaburi mejang suraos wedining sumpenan putra Prabu Nun Sewu. Mbok ngantos ingkang bapa kawastanan matur ngawur ingkang acawara mboten mawa pakem. Nah, mboten supeh kula badhe mbikak primbon kegebengan kula ingkang mboten ate uwal saking astanipun ingkang bapa kula. Monggo bapa penban kados pundi. Nah, menggalihaken sumpenanipun putra Prabu ngamekaten karo wau yektos dawahipun ratri Respati Legi.
2: Ngoningi
1: dawahipun Respati Legi ing wanci dalu gagat raina.
2: Ngoningi
1: ing mongko wong sawangsul ing bapa kula sampun matur bilih parangan sumpenan menika wonten tigang perangan. Setunggal Titiyoni, angka kaping kalih Gandayoni. Den sumpenanipun putra Prabu ingkang dawah ing wanci gagat raina menika kapetang kadulodasih dangu mbotenipun badhe wonten kasucen nyatanipun.
2: Mekaten bapa
1: inggih badhe wonten kasunyatanipun.
2: Wajeng kados pundi?
1: Nah, badhe kula etang. Lah menika mbikak primbon ingkang mboten ate kantor ingkang bapa kula.
2: Nggih inggih.
1: Adipati, monggo kira. Nah, putra Prabu Baladewa,
2: monggo pawon intowan.
1: Kula etang menawi dalunipun Respati Legi. Respati menika denjemanipun 8, Legi menika denjemanipun gangsal. Pinten kira-kira? 8 karo 5 di mangke riyin. Pilih kira-kira kesupen menopo catetanipun ingkang keselintu. Loh, kok keselintu? Enget kula menika menawi Respati jenjemanipun mboten 8 nanging 3. Oh. Ayo bener-bener ya bener Adik Juni. Kuwi petungan kuno. Yen petungan saiki 8 ki padha karo 3.
3: Nggih.
1: 8 sami kali 3 padha karo 3. Walajeng ingkang pun agem bakal tak nggo 8.
3: Oh nggih.
1: Ayo padha karo 5 padha karo 2. 4 padha karo 7. Iya. Iku patungan saiki.
3: Nggih, pun monggo.
1: 6 padha karo 9.
3: Nggih.
1: Niku patungan sak mang, patungan saiki. Lah niki kang pun agem, ayo patungan saiki. Respati 8 Legi gangsal 8 karo 5.
3: Oh, inggih.
2: Mekaten monggo bapa penban purba wasesa katur bapa penban.
1: Inggih, matur king panuwun. 8 kalian gangsal menika kula gunggung wonten 13. Lah bener to dijuni?
3: Leres, monggo.
1: 13 petanganipun mendhet petangan saking alangan ulungan.
2: Alangan ulungan,
1: inggih. Cepi kuretang. Ulungan, alangan. Dawah ulungan
2: lajeng kados pundi?
1: Menawi dawah ulungan. Ulungan iku pikantuk. Ulungan menika pikantuk dipun paringi, pikantuk ganjaran, pikantuk nugroho. Menawi alangan isinipun sambekala robedo. Kabilaen, kapesan menika menawi dawah alangan. Lha niki dawah ulungan pikantuk. Pikantuk ulungan dipun ulungi, dipun ganjar. Ingkang wosipun kula aturaken kemawon bumi ngatino badhe pikantuk ganjaraning Bathara badhe wonten kemakmuran ingkang tanpa upami.

0: wis sudo dadi senopati agung ing Guru Ngatino. Iki bebeteng negari iki saka Guru Kraton Ngatino. Wonten ing negara ngatur aku Kang Abayu Ayu. Mulih atarjo.
1: Lembali yen sento pangandikane Prabu Sudara kelakon
0: dadi

kendawu Gusti kula Prabu kerti piyo ingkang ati kula patih kantolo bau ngrampungi Anderjos yen perlu rangketen yen dirangket Budi Swala ngamuk pateni kerti piyo Gusti waku tanggung jawab inggih kanjengipun Anderjo yen duwe bala kraya patih kantolo bau leput katuranggane memet ragamu tak kepah ora dadi selilit tak untal ora malang ngemping loro

member Honda Kejo wong siji iso ngundurno buta sak rambuan. Monggo le graden peperangan kanggo njogo sak mangsa-mangsa didhawuhi perang kudu iso menang. Amarga Gustiku Prabu kertipe wis wisuda dadi senopati agung ning negara Ngastina. Ana gawe kok kabeh padha mawut ora kang wani. Wong siji bisa ngalahno buta sak rambuan. Adu ato sing balung leding kulit ora kuwowo. Aderjo, ana paran. Iki kang dadi srayane Ngastina. Ngastina ana buta sing cacah ora sithik amarga iki kang bakal pelo Ngastina temeka ing Baratayuda kang bakal dumugi. Aderjo ke musuh aku kaya dene ula kang murugi gitik. Sulung mlebu ngene kowe dadi bebanten perang

najeng gadis pundi kira kawadya saking Ruci Malowo budha sak rambuan kekiatan nipun Prabu Kertipyo mboten sakit nyepeng Antarja ajeng pripun. Kurawa mun sami melajar ajrih kali Antarja ngamuk. Pucuk. Lah kersane Adi Juni, kok kersane Adi Juni piye kula niki dados penonton iki. Kira kemau ningkang sampun ngasta purba wasesa peparing putra Prabu iku pertikil pun kira kok piyambak mau kepripun. Ah, ora kuwatir. Dasare pon kakang gawe supaya ngedadiane mengkene iki di awet tundone mengko ora ana liya ngejaba mung jagoku liringgali sengaja pon kakang sengaja gawe aku percaya putra Prabu Kertipyo ora bakal bisa nyekel Antarja iki yen Antarja bisa kecekel bisa temekang sirna mengkora bocah-bocah pendopo-pendo pepes pun kakang rakus duwe jago di yen Adi Juni ora priso iki kulup Suryo kocom rene ngeri kulup Suryo kocom rene.

surak marabarambah swantenipun boto rubuh. Keprok alokipun poro kurowo swawono poro wadyo saking ruji malowo. Awit Antareja ketaman astanipun Raden Suryakaca ambruk nglempur ngungkep-ungkep ngrungkepi Bantala. Tan enget pring purwa duksina yiku kang winastanan Kantaka Madyasirna. Kantaka reling madya tengah sira mati ora eling setengah mati semaput Raden Antareja tumama dayaning supit bunting. Kesilir samirana mandra grenjal enget.

0: aja sesambat kowe Antarjo, kowe ora wis tak kandhani. Kowe wani Jawa lawan Puneyan, gedine wani kowe musuh lawan Puneyan. Kewarat kowe. Ora sepira senajan kowe bisa nyuro langit ngalahno buta sak rambuan. Apa dianggep Puneyan ora duwe jago linggale? Ayo Antarjo sesambat. Yen kowe ing mau ki ora Jawa lawan Puneyan, kowe ora ndak siksa. Kuwirangan kowe. Kalah dening bocah wingi sore.
1: Waduh, Eyang Prito, wis
0: susah nyebut Puneyang. Swatama,
1: lho dawuh banget iki, Pak.
0: Kadangmu Kurawa diaturi nggawa bondo kanggo bondo Antarjo. Dirangket samparane, dirangket astane larak lebokake mring pakunjaran. Aja diparingi daran men sedo kang ireng Antarjo.

Kaengkono to Raden Antaraja dipunrangkat dening para Kurawa ing wusana kalbetake wonten ing pagunjaran Ngastina mboten dipun aturi daran. Kersanipun Pendhita Durna Raden Antaraja kinen sirna kaliren. Raden Suryakaca nderek Pendhita Durna sowan wonten ing ngarsanipun Sang Prabu Sudana. Boten dipun gambaraken bidalipun para Kurawa ngiring Raden Suryakaca ngluruk maring Praja Amarta. Sine kekang maring kondo nunggil panggung sanes panggenan kinaya sambeting tarios kalebet ugi pusering lelampahan. Ing ngawonten pundhita samangke ngawonten pertapan glagah arum Sang Resi Anggala Dewa. Miyos lenggah wonten samadyaning tarupatarabakan dados kaelokaning werta pertapan glagah arum ing samadyaning padhepokan mijil tirta umbul mludhak sak glugu gedene. Mila ing samadyaning padhepokan dumados wonten sendang kang bening toyane. Tepining sendang tinaneman puspita kang maneka warna-warnane gandane mangaruma bararum kadi gandaning sekar kerpu diwundharu. Mboten mokal siang pantreng rati tansah brenging swantening bermono bermane kang samyanesep sarening madu. Ing salebeting sendang kangge panggesanganing mino kencana wadir bang wadir pari wadir kuncung. Menawi den pirsani ketinggal pating selerat pating selerit Mindo Kartika kang alih papan. Nalika samono Sang Resi Keparang Miyos lenggah wonten sak madyaring tarupatra bahkan bawaning begawan ingkang gentur tapane mancel pamujine ing sak madyaring pedhepokan Anglais Midil Tejo Sundel Ngawiyat Dubiar Madangi Bawono.

vaingon on tuolla ukinari, jossa ambettiin tarjous. Ikuana nebkavan, kuluan duno dewo, ingang medepokan wontening pertapan Gelagah Arum. Taking dewa ingkang sampun madya yuswa pasuryan kempong parot mustaka mumpluk putih memplak kados kapuk dipun wusani jumeneng jejeg ing semu mboten kuwawa kelawan mboten cinagak kelayan tekan wasiatipun. Senajan mekaten senenipun sinawang saking mandur.

0: tunama sidem. Ya wis padha. Padha sing sabar, padha sing sabar. Kowe sing tuwa ya sing sabar. Sing nom aja kakunen ngono kuwi ayo walah. Waloka apa sing lagi dadi karepmu? Awit yen kowe kebajut ngono kuwi jeneng ngumpet pangunek-unek. Wong ngumpet pangunek-unek yen kesuwen kuwi padha karo tembung ngandhut petik mati. Tembung ngandhut petik mati padha karo tembung ngumbar upas aning sakjroning raga, ning sakjroning daging lan kulit. Yen kesuwen ngerusak raga dadi mala. Mulane sok ana wong nguyung-nguyung gering taunan kuwi, eh. Ayo babarno pangunek-unekmu gluk, Jaya Supena. Mengko yen wis dibabarake rak blong, ora ana pikiran sing ganjel neng atimu. Ayo waloko wae. Kepengin apa? Kowe duwe kegayuan apa? Asal kowe duwe pepenginan lan duwe kegayuan sing ora cengkah karo angger-anggering negara, ingkang ora cengkah karo angger-anggering agama. Aku melu mbayu-mbayu supaya enggal kasembadan, eh? Yen kowe duwe kegayuan pepenginan kang cengkah karo angger-anggering negara, angger-anggering agama, malah aku mesti bakal nyegah. Ayo babarno kulub Jaya Supena. Mengkorak blong yen kowe wis babar aku kakimu. Nggih. Kaki ketresnaning kaki marang putu ki nuju-nuju luwih gedhe. Tenimbang ketresnaning bapa marang anak, eh. Ayo babarno pangunek-unekmu. Wis singgal kulub matur kulub. Masa yen yur eyang ora nyembadani yen kuwi mau penyuwunmu pepenginanmu ora cengkah kerangga-anggering negara agama.
1: Nuwun inggih eyang matur ging panuwun ibu matur kesuwun.
0: Nah ngono kuwi. Ayo omong-omong ayo omong kepriye sebab apa kok ngono iku pengat-pengut wae. Aku melu bong-bong nembe kowe bisa omong kaya ngono. Wis singgal matur kula.
1: Nuwun inggih ibu tuin eyang. Kepareng kula badhe matur eyang ning eyang kinten-kinten mboten duka.
0: Ora, ora. Asal kepenginanmu ki ora cengkah karo angger-anggering apa sing wis tak kandha kuwi mau.
1: Nuwun inggih. Menika mekaten eyang duwin ibu.
0: Iya, kepriye?
1: Nalikanipun sasi kepengker,
0: ya.
1: Kula nyuwun ngertos sinten Sudarma kula.
0: Ya, bener terus.
1: Kula sampun dipun paringi ngertos Rama kula Ratu Pringgendani Sang Prabu Anom. Nggih, Rama Prabu Gatikaca.
0: Kuwi bapakmu, ya.
1: Mbah-mbah kula, eyang-eyang kula ing amarta kula sampun dipun ngertosi. Lan ponokawanipun Kanjeng Rama ingkang sekawan cacahipun kula sampun dipun ngertosi. Ngene ku Eyang Semar Bawor Nolo Garing Petro.
0: Iya bener.
1: Sasampunipun setunggal sasi sapriki kula enget-enget eyang. Kulo kepengin sowan wonten ing Pringgendani. Kulo badhe sungkem kalian Rama.
0: Ojo, ora kena, ora kena, rusak.

Medak saking pertapan Gelagah Arum Bambang Jasupeno tindak priyonggon jujuk ing praja Pringgendani ing mongko dereng nguningani prapasi marga ingkang anjuk ing negari Pringgendani tindakipun sang Bagus nelusup mindo lampaking sawung wono nrenggel Gelagah pangalang-alangan ingkang ketinggal maringkut rengkut sak prangkul rom prangkul inggil sak detik sak pengawe urut imbring-imbring jurang perek urut imbring-imbring hal toko sinegeg tindakipun sang Bagus Bambang Jasupeno ingkang wonten budi tumrap

senajan to Kanjeng Rama ora priso aku wis ngatokake lelabuhan lawan Kanjeng Rama. Prabu Sasrana Narendra saka ing Kutha Runggu mundur amarga aku kang ngundurake yen ora pinanggih kelayan aku iki cetha bakal dadi retuning negara Pringgendani. Siji iki aku ngatokake dharma bekti karo Rama. Wah, nanging marga kang prapas yanjuk marang kraton Pringgendani kindi kok ora ana manusa liyane. Nerasakan tindakipun.

ing Ratu Pandita Duna ingkang kairing dening para Kurawa den Parwadya saking Astina. Kadhekaken dening Raden Suryakaca kepareng samya makuwon kandhek wontepining wana ingkang sampun ngancik ing tlatah negari Pringgondani. Sinigeg gentos ingkang muring kondo. Tindakipun Raden Jayasupena njujug ing kraton Pringgondani. Dereng dumugi ketungga praptaning jaman gentos alam. Kita ndalang gentos patet patet 6 gentos ngangge patet 9. Jumbo jangkeping netu sangang perkara dumadi jagat kawistara badhe wonten goro-goro. Ingang badhe wonten goro-goro jagating ringgit sane jagating manusa. Awit jagat kaprabawan dening sungkawaning wulu jumbu jimat uripamong sejati manusa bebundering jagat iku kinayan toko iyo kilura semar. Candraning jagat ingang badhe wonten goro-goro. Kacarya sak suruting ngarko gumantring ratri sak juruning ratri dan wonten kang sinarita. Among sang sitos wingamijil saking imbangin cokorowolo asombra bawri jagat.

angin kuro-kuro wetan tejo ngelai sundeling awayat gempier madangi jagat. Sanete janing kegodongan, sanete janing sato galak. Ikute janing jalma manusa ponokawaning pendowo jimat urip ulu tumbu pamong sejati manusa bebunding jagat iku Kilura Semar. Jeneng Semar yo jeneng Nayan Toko ki jeneng Ki Dudo Nanang Nunung yo jeneng Ki Jejanggan Asmoro Santo yo jeneng Ki Badrana yo. Jeneng Semar tegese manusa kang datan samar mring sak liring reh. Jeneng Nayan Toko Nayulat kan Toko Pati yen disawangke Semar kados jalma kang wis sirna. Senajan mengkono pantes kinayuh pralampitaning manusa kang mati saka karsaning srira pribadi amungguh iku karaharjaning jagat. Jeneng Buga Gati, Buga iku pangan, Gati iku lintang, Bebasan arpa ngulu lintang ngulur mbulan Kismar ora ana kang aru biru. Jeneng Ki Dudo Nanang Nunung kawastanan priya duwe prambayun, kawastanan wanita duwe kunjung, ewuh kaya anggenipun kula badhe mastani, Semar iku jaler napa estri. Jeneng Jejanggan Asmoro Santo senajan to Kismar menusa ana tanpa rupa sudura papa ora pakra. Parandini dados pitakonaning jalma kang dukah sang semring kautaman sayekti ismaya panjalmaning dewa mila bisa ginanta sarana gantaning lair. Nalika sakmono Ki Badraya ya Ki Lurah Semar lungguh mengkruk-mengkruk kaya angkruk megogok kaya tenggok mengklik-mengklik kaya dingklik. Mboten antara dangu kapiyarsa pangendikanipun Ki Badraya ang nimbali para putra. Lae lae satulita mel mel. Bawor nolo garing pitru anak kulanang mbok mrene padha kumpul tole. Ngertiyo kan Duronto Senon Duro Bimanyu rawuh mrene. Sawise tak aturi penarak lenggah ngendiko kowe kabeh podo kumpul Duro bakal paring dawuh. Nolo garing mitruk bawor mrene do kumpul tole. Lakai bucah kepriye pengerasane. Soko Karang Kebolotan anak kulanang si Pitruk teko mrene. Saka Pecukilan anak kulanang si Nologaring teko mrene, bawor ya teko mrene, swarane padha pating gedebuk, pating gembor, pating cerwit. Kate ana wong tuwa nyuwara, lho kok malah njucep ampleng meneng ora ana boswarane. Kaya gasir muni kepidak wenge. Bawon nolo garing bidro. Harpo kaya pake bucah yen yah wene wis langak longok maring dapur ke bucah. Marakno gawe kes

Matur kesuwun Ibu Jo Aria. Lo mau Jumirah kula ingkang lepat badhe kula aturaken Bu Jo Aria kok Bu Jumirah. Ayo. Ayen Bu Jo Aria iki kanca waranggana saka ngendi saking Donan Kabupaten Cilacap. Oh, iya. Ibu Jo Aria, nggih. Alias Ibu Kokoh Raharjo, nggih. Ha, iya. Wis rene kowe lungguh sawise kowe nembang. Tembang iku mau klebu Banyumasan Gagrag Anyar. Ingkang unen-unene Purwokerto. Kota Satria. Nggih, iya. Iku sesantine mau kowe wis mirengake, nggih, Kyai. Kepenak lagune lan unen-unene ya iku kang lagi lumampah ing kabupaten Banyumas ya ing Purwokerto ora ming ing kutha wae ing desa ngadesa. Nggih, matur kesuwun Ibu Jo Aria. Kanca pisinden pinten? Pitu. Cepi kula badhe nyolakon sing arep kok suni lakon sapa? Gentos kanca waranggana saking Wangon Jati Lawang Purwokerto swantenipun Pelog. Pelog. Sing ajeng kula atur ing astomik sanes swara ati ni wiras swara ruwiyin. Sapa to sapa? Bapak Kokoh Raharjo. Bapak Kokoh Raharjo. Asli Boyolali. Samangke dedalem ing kita Cilacap. Matur suwun Pak Kukuh, monggo kula aturi ngastemi ngregengaken oleh bos kula Mandan Bombong. Lagune apa? Dandang kula sesantining kota Cilacap bercahaya. Monggo Pak Kukuh.

babawor nganti dilakoni biyungmu melu-melu daya-daya ngormati lagumu sapanyana cocok inyong lah nganti gobios inyong gobios ya gue rawunane butin dendongan nah kelangenan inyong pancen kang babawor wah panjen kang bawa yang joget kendangane ketipungan pas banget karo kendangane lahirnya si kalungan kendanginya ana para manul koe bucah sok anu kebiye karo wong tua ayo 10 kinapa ake nolo garing bedrok bawor ana tembung balung jagung pinunggil sak mene wae lan bajute ana tembung damar mancung cinupet sak mene wae kamu padha lelakon kanggo ngaso sawetara eling kendoro antasena lan ndoro bimanyu rawuh mrene wis kersa lenggah aning padepokan kae ayo aku ki wong mestua swarane pelo kowe padha ngerti mengko nyuwun mitrang rawuh mring karang gumenggeng Ndoro kagungan kersa kepiye? Oh, nggih. Mestine wonten dawuh. Dongdongane mestine kudune aku sing sowan, nimbali aku mesti sowan mrono karo kowe kabeh. Lho kok malah Ndoro sing rawuh mrene? Wah, lha niku ngaten kok, Kyai. Ndoro rawuh mriki kula bati, Ndoro nggih bati. Sebabe bati kepriye terang nggih? Ndoro rawuh mriki nika lenggah wonten ing padepokane ramane senajan to palenggane mboten sae mboten sekeca. Darmipun nggih wong sanes kasatriyan nggih. Ayo ning kersa rawuh mriki ndoro kula bati batinipun ngaten kondang kontar ing Nuswantara. Kae ponokawan Pandhawa kakismar nolo garing pitruk bawor bendarane padha asih tresna senajan omah bebasan rompok nanging bendarane padha kersa rawuh medine kepono kawan sing kena kanggo tepa palupe ora tau mbangkang mring pen utusaning Gusti ora tau swala marang dawing bendoro kae padha kena kanggo conto lha niku kula bati lha batinipun ndoro kula wah kae bendarane si Mitra yakti satro kang berbudi bolsono anglenggai darmaring satro kang rimang perkoro senajan rupa pono kawan sing kaya apa orang beda-beda ake sing sugih sing larat kape dikukup dirap jerkui kemulane ngaten iku ye yo pintar Pietro ayo toh mengko matur gentenan kersane rawuh mrene ki ngopo larat sing kados pundi aku mau rawis kondo bendara mugi wis kondang saindenging Nuswantara. Oh ngaten nggih, monggo. Dherekaken.

Kekuatan kabiyasa swanten ing jalma manusa ingkang kabiyasa min swanten ing kula tugu menso sir kedasir gagak luk munyo siang pantering ratri dados pepesing tenggalih ingkang sami medang.

ingkang wonten pujuta punika niku ingkang wonten Padhepokan Karang Gumenggeng. Putra Judiwati Satrio saking kasatrian Wardi Sewu utawa Den Werkudara ingkang kalian Dewi Urang Ayu saduran budal kewaridan iku kang kekasih Raden Antasena. Sesarengan kadang taruna satra putra madyan Pandhawa utawa Raden Arjuna ingkang kalian Dewi Bratajaya. Satra Prangkawati ya satra saking Tanjunganom ingkang kekasih Raden Ambarujaya ya Raden Sembarwongko ya Raden Abimanyu ya Bambang Kalasan ya Raden Permadi Siwi keparang pinarak lenggah jajar wonten sak majian ing Padhepokan Karang Gumenggeng kinbung rubung ponokawan catur kilurah Semar nolo garing witruk miwa bawor ingkang sami lungguh tumungkul mari kelu ing sebudhat anro nganti-anti pangandikan ing Gusti sini kekang mari bondo nalika samono kibo jenayo kepar nunjuk semulawatun dan monggo kulaturi paring dawuh sasamripun ingkang kula kula samekta nampi dawuh sesarengan kalian anak kula tiga pun bawarna lo garing petro dro iya mengko dhisik ya Osman ora to kabeh kuwi nentremno ati ngestokaken dawuh pangati

Wasmarwa kula nuwun dawuh pangandika Den. Ndara kula Antasena. Iya Wasmarwa. Gus, ndara kula Bimanyu dos pundi? Sasampunipun sampean sami kepareng pinarak lenggah sinasa palengganipun mboten sekeca lan mboten sae. Ing semu saged nentremaken penggali sampean sawetawis. Mbok menawi sampun pinanggih anggenipun sampean ngobati sesulih lungkrah ing slira Den. Iya Wasmarwa. Engge kepareng kenguwa kula ngaturaken puja puji asuti rawuh sampean. Wasmarta tampa wa kan rasa lega ing ati. Sabaline yo. Inggih, inggih.

pangabektiku kebat katam piyawa. Kulo tampi den, kulo kalungaken wonten ing donga muga andadosaken cahya nur cah nolok garing bitruk lan bawor. Kula nuwun dawuh pangandika nurut dawuh den. Wonten dawuh napa darane? Iki ngene. Aku teko mrene bareng lawan Bimanyu adiku. Yen to bawor nolo garing petruk duwe luput karo aku lan duwe luput karo Bimanyu. Aku lan Bimanyu ngapurani keluputanmu bawor petruk nolo garing. Lan sabaline yen aku duwe luput adiku Bimanyu duwe luput karo kowe bawor nolo garing petruk, kowe podo ngapurani, jeneng iku ngapuro ngapuranan. Nggih, wis meneng kowe. Anu, wis kowe meneng. Wah, lha digawe cekat-cekat kok iso omong e wong. Ndara wis ngendika luputmu tek ngapurani, luputku kok ngapurani, Gendara Tresna metik kersane cekat-cekat. Lae. Nggih sesamunipun den monggo kagungan kersa kajebun ing semuwanter rawuh sampeyan. Kengene Yosmar nolo garing mitro lan bawor bareng-bareng mirengake. Aku sakadangi podo mitoyo kakang Antarejo lan kakang Gathukaca. Kakang Antarejo tinanggenah sowan ing kraton ngastina nyuwun nawala janji peparing saka wa Prabu Suyudana. Sokapan negara ngastina sigar semongko Indra Prasto sajajane anggone bakal kaparingna kondur mring wong atu aku. Kakang Antarejo saprene durung ana wertane. Nyur Kakang Gathukaca uga pinitaya dening aku kabeh Kakang Gathukaca supaya munggah sowan ning kayangan Suralaya. Iya saprene ora ana wertane. Lagi siji gawe loro gawe. Bimanyu tak percaya nusul Kakang Antarejo ing astina aku tak munggah ning kayangan Suralaya. Bagen-bagenan gawe. Wasmar karo nolo garing melu. Mama geriyen badhe pun pali den iya terus. Wah, anggenipun bagi kang pas. Aja kuwatir terus iya. Wis iki ngene, Wasmar karo bawor melu Bimanyu. Suan ngatina nusul Kakang Antarejo. Aku tak munggah kayangan Suralaya karo kowe truk lan kowe nolo garing. Ayo mangkat, iki ora kena diwahi maneh. Ayo mangkat.

Mungkin derek akan sugeng tindakipun Kakang Antaséna. Ya Di Bimanyu, sing hati-hati. Kusmar, dawuh pangandika Den Doro Kulo Antaséna lan kowe wargi. Sing hati-hati Bimanyu. Nusul Kakang Antareja ing Astina. Ayo, Dro. Nolo Gareng, Petro, mangkat.

0: sewu saderengipun kula nalagareng ndherekaken Dorantasena sing pun jengkar nika kalian kantong.
1: Iya kapriye nolo gareng.
0: Tados kula kapuri ndherekaken Dorantasena minggah kayangan.
1: Iya.
0: Nggih, mboten namung nyun pangestunipun Ndara Bimanyu.
1: Sing ati-ati nolo gareng minggah swaning kayangan Suralaya.
0: Nggih. Nggih matur suwun boten namung mugi-mugi kemawon kula ingkang minggah kayangan pangestu Ndara Bimanyu kanthi dhateng astina wilujeng sampun wonten sampe kala godha alangan setunggal menapa waluya jati slamet.
1: Iso.
0: Nggih kepareng.
1: Iyo sing ati-ati.
0: Nggih matur suwun kepareng. Nggih matur suwun kepareng.
1: Apa karepmu?
0: Nggih dados kula nderek ngastina.
1: Iso.
0: Pareng.
1: Sing ati-ati nolo gareng.
0: Wis mangkat
1: nolo gareng.
0: Medit. Sanda suhune orang nang ngerti nek orang ngerti wong mbok ya wiwit rabang rubung katon wong lagi bingung mbok ya sengadine kepriwe kang mereka kepriwe nyon sang ora bari wong genah be ora amatur sing genah den kula nyon sangu badan darakan Dorantasena menggak kayangan diparingi isin kudana ngerti ne dong ya menika kalau mau kang garing dos pundi ndara
1: orang ngerti ming pamit kok itu angge
0: ya menika kula ndherekaken Dorantasena
1: iya tru angge
0: nyun pangestu
1: sing ati-ati
0: ya menika ndara Antasena miyos ngilen
2: Allahu akbar Allahu akbar